0: ароматами черги, сгубить надію спокойно мор, не набраться вер, не убачить берег.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: можливо, зараз це здається далеко і складно, і повільно рухається, але мені здається, що буде момент, коли це все дуже швидко наступить.
1: Нагадаю, правооборончий центр «Вясна» 26 красовика означив своє 30-годдя.

0: хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спад для шарудам. Месце, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. У 1915 годзе амаль 1,5 мільёна жыхароў заходняй Беларусі, у тым ліку сённяшніх Бельскага, Гайнаўскага, Сакольскага і Сямятыцкага паветаў, у выніку ваенных дзеянняў на расійска-нямецкім фронце Першай сусветнай вайны былі вымушаныя пакінуць свае дамы і эвакуявацца ў глыбе Расіі. Сярод іх апынуліся продкі Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані Сямятыцкага павету, са стараны бацькі. На жаль, спадарня Людміла не валодае шматлікімі ведамі пра іх гісторыю збежанства. Больш ведаў мае пра лёсы свайго дзядулі Хведара Каліты.
1: Moje rodzice oboje pochodzą z Krzeszeniów, to byli sąsiedzi. Zaś na Bieżeństwie byli rodzice mojego taty. Mój tata urodzony w 1921 roku i on urodzony w Krzeszeniach. Zaś jego starszy braty urodzony w Bieżeństwie. Z tamtej strony to nie bardzo mają wiadomości, bo tam jakby kuzyny tam żyli. Mimo to byli sąsiedzi i babcia dosyć wcześniej umarła, jak ja jeszcze byłam małym dzieckiem. Miałam tam właśnie tam kilkanaście lat, to jeszcze w tym wieku nie pytała się, a z dziadkiem to ja wyhodowana. On dziadek śpiewał, czastuszki i rozkazy różne. Na przykład, jak była impreza jakaś w domu, tak? Dziadek pił tylko 2 kieliszki, niewielki był człowieczek, 2 kieliszki. Jak namawiali go na trzeciego, bo wtedy czas był, że namawiali, to on kieliszek do góry nogami stawiał, krał Kalita, więcej nie pije. I stukał w ten sposób w szklanku i gwort, a teraz Тишина и Лермонтова. Лермонтова декламував з пам'яті поеми. І він власне виголошав ту поему. Люди слухали, як прості люди, то чекали, коли скінчить. А якщо хтось якось мав трохи едукації і цікавий був, ну то слухали. А потім співав, так, співав пісеньки, оповідав. Такі написав теж такі, маю там власне написане засади доброго виховання, хто кому руку подає. To proste ludzie takie, to toho ne, jednostki byli takie, które tym interesowali się. Proste ludzie nie wiedzieli się, żeby coś zjeść, było ciepło, drów narubać, nawarzyć i jeść, a on właśnie takimi rzeczami zajmował się, czytał nasze książki, jak my chodziliśmy do szkoły podstawowej, a że my żyli koło szkoły, więc on chodził do pokoju nauczycielskiego i dawał, on mówił wygawor nauczycielom, że słabo uczą dzieci, że dzieci nic nie wiedzą, to było na wiosie perypytował. A jaka jest najwąższa planeta? Jak nie znało, że tam miał jeszcze coś, no to a co ty chodzisz do szkoły, nie? I zachodził do tego, dawał wygovor, to było najbardziej zadowoleni, była babcia szczególnie, bo my to tam śmiali się, ale babcia, z czego ty idziesz do uczykilów? No i tak było ono.
0: У гады Другой сусветнай вайны Шаршані, родная вёска гераіні сённяшняй перадачы, спадарні Людмілы Кавальчук, апынулася недалёка ад лініі фронту па рацэ Бух. Гісторыі з тых часоў распавядаў ёй дзядуля Хведар Каліта, яе бацькі.

0: минулим, об яким і ми вже сьогодні говорили. Так, як у вірші, який прочитаєте Пєр Міхал Андрашук, написаним у 1998 році, ще у Мінську.
1: Владимир Нятляєв утеки. Я утек з родимим Адам Міцкевич. Растяг небес, затьмили крумкачи, і страшно стало, хоч ти у ноч кричи. І он з Литви надумався утячи і вибирав країну міжавую, а утек он, мову вибравши чужую. За вибором одним повстав другий, житло чужое, не своє довгі, і врешті на чужой землі маїла. Хіба його родима не любила, і он був не кревний ой, не дорогий. Дик за своє ці проткави грахи, альбо панічай по таємній змові, з родимой розв'яли його шляхи у неодольним, у родинним слові. І да якої мужицької страхи йому вяртаться на помежній мові з молитвою «Литво, ойчизно моя».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку у беларускім хабе «Новая земля» прайшла прэзентацыя навуковай працы і яе беларускага перакладу для часопіса «Архэ» даследавання кірылічныя выданні выдавецтва ў Вялікім княстве літоўскім у 16-17 стагоддзях з удзелам яе аўтаркі гісторыка Зоі Пераслаўцаў-Ярашэвіч.
2: Заинтересовала się в хвилі, коли попрошено мені в бібліотеці музею в армії Мазур помочь каталогуванню друків, які зостали закуплені з кляштору в Войнові коло Ручаного Ніди, де було центром старообрядовців, був кляштор. І там власне пізніший властівник Леон, співвластівник, бо ще жили мнішки, Леон Лудвіковський, спродав ті книги до бібліотеки музею в армії Мазур. Найстарші походили з 17 віку і в Яссах видане в Москві, в Вільні, в Супрашлу. І ніхто цього не потрафив опрацювати, а понівж я ходила і на палеографію руську, і на університеті Варшавському до знакомитого знавці, професора Андрія Попега. Ну і так ще почала моя пригода з цирилицею.
3: 23 роки тому, як ви сказали, вийшла ваша книга дослідження на цю тему, а ось у 2020 годзе, у такім, можна сказаць, знакавым годзе для беларусаў. Гэта было надрукавана ў перакладзе на беларускую мову ў часопісе «Архе». Як у вас узнікла такая ідэя, альбо вам прапанавалі зрабіць такую публікацію?
2: Пан выдавца Валерий Бухакаў напісаў да мне, што хацеў бы пратлумачыць і выдаць на язык беларускі маю кніжку. Чулам сябе бардзо зашчыцона. Папрасілам выдавніцтва о згоду, бо права аўтарскія да той кніжкі меў выдавніцтва Універсітэту Вармійска-Мазурскага. Выразілі zgodę, no i książka się ukazała. Także się cieszę bardzo. Teraz można by było dużo jeszcze uzupełnić, bo odnajdują się nowe druki tłoczone cyrylicą, no ale nie wiem, czy będę jeszcze miała ochotę się tym zajmować, bo jest dużo innych spraw, już jestem na emeryturze, ale jeszcze recenzuję, coś tam piszę, także myślę, że jeszcze nie zapomnę o drukach cyrylickich wydanych w Wielkim Księstwie dawnej Białorusi. I myślę, że to zostanie, to dziedzictwo jest wspólne dla nas wszystkich. Dla Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i Polaków. Także to dziedzictwo powinno łączyć, a nie dzielić. Ten dorobek naprawdę bardzo ważny jest dla wszystkich Słowian.
3: I jeden z takich centrów, kiryliczna kniha druku, wielmi ważny tu na Podlaszy, to Zabuldow. I wy się nią zgadali, że to niedocenione miejsce, tu krychu no, te tak, znaczenie tego miejsca.
2: Tak myślę, dlatego, że tam można by było jakoś upamiętnić jeszcze, bo jest pomnik, ale jeszcze można by było. Myślę, że teraz jeszcze będzie wznowienie książki o Zabudowiu, o drukarni w Zabudowiu. O tym myślą Białorusini tutaj z Białegostoku, bo zwrócili się do mnie z prośbą o to, żebym ja wyraziła zgodę na udostępnienie rozdziału o drukarni Zabudowskiej, bo pisał o niej profesor z Moskwy, Łabyncew z żoną i myślę, że ukaże się w tym roku jeszcze przed Grabarką, przed świętem Grabarki właśnie druk o drukarni w Zabudowiu.
3: Wy w swój czas nawiedzali bujniejsze takie biblioteki wschodniej Europy, gdzie zachowuje się

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Усё гэта ўжо праходзілі. У 1930 годзе генсек Сталін надрукаваў у газеце «Праўда» артыкул пад назвай «Галавакружэнне ад поспехаў» да пытанняў калгаснага руху. У ім ён таксама асуджаў перагібы на месцах, маўляў, занадта руплівыя выканаўцы няправільна зразумелі генеральную лінію партыі на суцэльную калектывізацыю. Чым усё гэта скончылася ў 37 годзе, можна не нагадваць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму Расійская Федэрацыя прапанавала Украіне перамір'е на 9 траўня? І ці будзе на парадзе прысутнічаць Пуцін? Навошта нясвіжскія камунальнікі паставілі над магілля беларускай кабеці? Пра гэта і іншае ў гутарцы грамадскай актывісткі Вольгі Івашынай з Міколам Бянько.
2: Воля, прывітанне.
3: Вітаю.
2: К эфіру перадача «Штосьці не так», і сёння традыцыйна у нас «Штосьці не так». На жаль, іншых навінаў нема, таких весёлых, пазітыўных практычна. Ну, а калі ёсць, то з некім дзіўным падтэкстам. Май так набліжаецца, і мы ўжо бачым прыкметы пабедабесія. Ёсць такі файны трапны тэрмін, так, перамога шальства па-беларуску. Ці адчуваеце, ці 20-ты вібрацыі даходзяць пабедабесія з Беларусі, ці ўжо не?
3: Не, з Беларусі давно ўжо нічога не даходзіць, ні 23 лютага, ні...
2: Дзякую Богу.
3: Дзякую Богу. Не, все міма.
2: Ну, адсочваеце ўвогуле все гэты рэчы ў Беларусі, прапагандыскія ці не?
3: Ды не, нават і цікавнасці такой нема. Ну, там штосьці бацькі могуць перадаць, што бачылі, што... чулі.
2: Але ўсё ж такі, напэўна, адное вы чулі, так, на Красной плошчы ў Москве. Парад адбудзецца ў вельмі такім сціплым фармаце.
3: Без тэхнікі, ну так, сёння чула.
2: Мало таго, што без тэхнікі, так там практычна людзей не будзе і гледачоў. Вось, як вы думаеце, чаму? Напэўна, таму, што Расія перамагае.
3: Безумоўна, канешне ж, толькі таму. Все ідзе па плану.
2: Раней вы глядзелі эти парады ў дзяцінстве, можа быць, якія эмоцыі вызывалі яны ў нас? І цяпер якія? Ёсць розніца паміж успрыманнем дзіцячым і цяперашнім?
3: Так, безумоўна. У дзяцінстве гэта падавалася нешта такое там урачыстае, сапраўды звязанае там з перамогай, хаця ніякім чынам яно не было звязана, але ну гэта было прыгожа. Ужо трошкі там чым старэйшы становілася, тым гэта ўсё менш і менш цікава было. Ну а зараз так просто сорамна такое глядзець.
2: Ну вот на фоне войны в Украине так крывавый, на самом деле, после Другой Светной войны в Европе, напевно, самый крывавый конфликт, так, коли мы, кажем, так поравновываем в абсолютных лишбах. Накольки до места вот эти парады, так, ну, мы разумеем, что ступень варьяства элит кремлевских, а ли вот белорусы, типа, повинны они неким чином глядеть эти парады, удельничать у них, то есть, на вашу думку, те каждый индивидуально мусит вырашать для себя?
3: Ну, безумоўна, у любым выпадку кожны вырашае сам для сябе. Але я так мяркую, што нават нашыя парады не трошку адрозніваліся ад расійскіх. Там зусім не было там ну, столькі ў такім колькасці тэхніцы, і там больш надавалася ўвагі там нечым там сельскай гаспадарцы, прамысловасці.
2: Прадукцыя кераміна, я памятаю, так, там дэманстравалася.
3: Нават гэта, але ну всё адно это паказвае, наколькі мы розныя. Ну, нам не цікава ўсе гэтыя вайнушкі. Мы наглядзелись, што называецца, і на сваёй скуры не адно пакаленне адчула, нам хопіць.
2: Ну вот в афіцыйных тлумачэннях Пескоў, так, прэс-сакратар Пуціна, нязменны, сказаў пра тое, што сціплы фармат парада абумоўлены тым, што в прошлым годзе было ўсё па-багатаму, так, была юбілейная дата, а зараз, ну, як бы, ну, нема сэнсу. Ну, звычайная дата, там, навошта.
3: Ну, так. Заўсёды знаходзіцца апраўданне, калі гэта трэба. Яны умеюць.
2: Ну, а Пуцін сказал по-другому, што украінскі рэжым, значыць, губляе тэрыторыі і наносіць тэрарыстычныя ўдары. І, там, і таму яны намагаюцца...
3: Ну, так, а яны адмоўна наступаюць, ну, мы гэта памятаем, так.
2: Як вы думаеце, ці адбудзецца парад ўсё ж такі гэта? І ці будзе Пуцін прысутнічаць там?
3: Напэўна, будзе, бо колькасць супрацьпаветранай абароны, якую сцягнулі пад Москву, зараз нават яна зашкальвае. Напэўна, там ўсё сцягнуць, што яшчэ не сцягнулі з іншых рэгіёнаў. Напэўна, што будзе, але ну, які... Можа быць, вельмі такі сціплы фармат. Бо няма з чаго, там тэхнікі няма, яна вся в палях гніе, не ведаю, што там дзе адбываецца, ржавее. Людзей няма таксама. Все на фронте або з'ехалі, або хаваюцца. Всё сумна.
2: Угу. Ну вот, яшчэ вельмі цікавы момант. Расія, так, у асобах Пуціна і яго кіраўніцтва прапанавала Украіне нібыта такое перамір'е на момант 9 мая, вялік дзень нумар 2 такі, да, своеасаблівы. І, ну, ад больш за тое, сёння інфармацыя прыйшла, што калі украінцы не згаджаюцца, то они в однобаковом порядку перестают стрелять. То есть, ну, что это такое за пропанова? Накольки можно и доверять, по-перше, и чому на такие круги йде Путин?
3: Добре, что згадали на конт Великого дня, потому что Сабарди, это так выглядит, как малпование. То бок, это Украина пропановала именно на Великий день, на Великое христианское свято. Ну, давайте мы зробим перемир'я. Ну, ні, воно там не протрималося хіба й 20 хвилин. А тут так само в однобаковому порядку, так як Україна. Але вже на їхнє свято Побєдобєсія кажуть, що ми не будемо стріляти. Ну, проглядемо, скільки це перемир'я протягнеться.
2: Ну, у них своя релігія, бачу.
3: Ну, так.
2: Вот. Ну і, може бути, новини з Білорусі, так ми ще ніколи обміркуємо. Год жінчини проходять, ви ведаєте, обвішений 2026 год, так, годом жінчини. По-перше, ті, тішить вас, як працівнішку, як то пригожої полови чоловіцтва, як казали в совєтські часи. Ось гэте...
3: Як це гучить для мене, ну, просто без сенсу.
2: Чому?
3: Ну, бо немає ніякого змісту. Це просто декларація. Як ставиться до жінчини, ввогалі до чоловіка у Білорусі, ми чудово ведаємо, так що це просто смішно.
2: Несвіжські комунальники поставили нават помнік з нагоди Дня жінчини. Ви бачили, може бути, його, ні?
3: Бачила.
2: Це такий нагадує могилку, так? На якої вигравірована нейка кабета, значить, в опроці з білоруським орнаментом просочується, так і по-російську написано, що з нагоди года жінчини ми тут когось і поховали під цим помніком.
3: Нема що коментувати, тут тільки псувати. Бо, ну, як помнік на могилці кабеті, яка фактично вже померла. Білоруська кабета. Залишилася така російщина і просто безгустовщина.
2: Ну і на конт Російщини, так, коли зайти у Трец, соціальні сеті кипять, білоруські насамперед, від того, що вельми шмат гостей з Усходу, і вони докладні часто себе поводять не зусім виховано, забуваються на те, що вони в гостях, є відео конфліктів шматліких, так, і в гандлювих центрах, і у метро, і ми розуміємо, що зараз люди осторожно викладають такі речі, але навіть все одно доходять ось це неуспримання. Як ви думаєте, про що свідчить ось це нашестя? Це традиційна нейка російська міграція, маятникова на майские святы идти, и нечто больше серьезное за этим стоит?
3: Не, больше серьезное. Я так разумею, что она связана с блокировкой интернета в самой России. И вот цікаво, ці это одно слово, такой продуманный план заселения Беларуси, ці это просто так супало. Тут питание, конечно, для экспертов. Я могу только мерковать, что ничего доброго для Беларуси это не принесет. Черговые хвали миграции из Усходу. И они для нас только додатковые проблемы.
2: Угу. Таким чином на Красной площади людей будет мало, в силу того, что все съехали в Беларусь.
3: Ну так. Але белоруська земля має таку здольність перетворити навіть самих моцних москалів у справжніх білорусів.
2: Ну, на цій оптимістичній ноті ми завершимо нашу розмову.
0: Ольга Івашина порозважала на конт некоторих резонансних подій у Білорусі і світі.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.
0: У Росії вирішили перевірити Григорія Остера. Ні воєнні подручники, ні пропаганду, гвалту, ні мілітаризацію школи, ні дитячі так званої патріотичної гуртки, а дитячого письменника Григорія Остера, того самого, чиї шкодні поради некілька поколінь читали як класичний урок іронії, гумору і здорового сенсу. Але менавіта у їх російські влади тепер убачили погрозу. Слідчий комітет зауважив у книгах Остера сумнівні з педагогічного глядіща установки, а депутатка Держдуми Марія Бутіна пішла ще далі і знайшла у їх легітимізацію жорсткості і розбурення морального подмурку дитяті. Кінець цитати. Гучить гэта амаль як літературна пародія. Але ні, гэта здарылася насамрэч. У краіне, дзе школьнікам прапагандуюць вайну, дзіцячым пісьменнікам раптам заняўся следчы камітэт. У краіне, якая напала на іншую краіну, небяспечным прызналі дзіцячы гумар. У краіне, дзе дзеці штодня бачаць гвалт не ў кнігах, а ў навінах, дзяржава вырашыла абараніць іх ад Остера. Тут, вядома, хочацца спытаць, ад чаго менавіта, ад іроніі, ад здольнасці пазнаваць абсурд. Стоп!

Астрид Лінгрен. Лота. Зустріча восьмая. Усе йде дренно. Однойчі раніцей, якраз після того, як Лоті сповнилося 5 років, яна прачнулася і відчувала себе вельми раззлаваною. Їй приснився дренний сон, а Лоті здавалося, що все, що було у сні.

0: На хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спад для шарудам. Месце, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. У 1915 годзе амаль 1,5 мільёна жыхароў заходняй Беларусі, у тым ліку сённяшніх Бельскага, Гайнаўскага, Сакольскага і Сямятыцкага паветаў, у выніку ваенных дзеянняў на расійска-нямецкім фронце Першай сусветнай вайны былі вымушаныя пакінуць свае дамы і эвакуявацца ў глыбы Расіі. Сярод іх апынуліся продкі Людмілы Кавальчук, родам з вёскі Шаршані Сямятыцкага павета, то са стараны бацькі. На жаль, спадарня Людміла не валодае шматлікімі ведамі пра іх гісторыю збежанства. Больш ведаў мае пра лёсы свайго дзядулі Хведара Каліты.
1: Moje rodzice oboje pochodzą z Szczeszynów, to byli sąsiedzi. Zaś na bieżeństwie byli rodzice mojego taty. Mój tata urodzony w 1921 roku i on urodzony w Szczeszyniach, zaś jego starszy braty urodzony w bieżeństwie. Z tamtej strony to nie bardzo mają wiadomości, bo tam jakby kuzyny tam żyli. Mimo to byli sąsiedzi i babcia dosyć wcześniej umarła, jak ja jeszcze byłam małym dzieckiem. Miałam tam właśnie tam kilkanaście lat, to jeszcze w tym wieku nie pytała się, a no a z dziadką to ja wyhodowana. On dziadek śpiewał, czastuszki i rozkazy różne. Na przykład jak była impreza jakaś w domu, tak? Dziadek pił tylko 2 kieliszki, niewielki był człowieczek, 2 kieliszki. Jak namawiali go na trzeciego, bo wtedy czas był, że namawiali, to on kieliszek do góry nogami stawiał, krał Kalita, więcej nie pije. I stukał w ten sposób w szklanku i word, a teraz Тишина, тишина і Лермонтова. Лермонтова декламував з пам'яті поеми. І він власне виголошав ту поему. Люди слухали, як прості люди, то чекали, коли скінчить. А якщо хтось якось мав трохи едукації і цікавий був, ну то слухали. А потім співав, так, співав пісеньки, оповідав. Такі написав теж такі, маю там власне написане засади доброго виховання, хто кому руку подає. То прості люди такі, то того не євроєдноски були такі, які тим інтересувалися. Прості люди дивилися, щоб щось з'їсти, було тепло, дров нарубати, наварити їсти, а він власне такими речами займався, читав наші книжки, як ми ходили до школи підставової, а же ми жили коло школи, więc він ходив до покою навчительського і давав, він говорив, виговор учителям, що слабо учать діти, що діти ніс не дають, то був на вісі перепитував. А яка найбільша планета? Як не знав, що там я віщу, ну, а чого ти ходиш до школи, не? І заходив до того, давав виговор, що було не багато задоволені, була бабця шчególнє. Бо ми то там сміялися, але бабця, з чого ти йдеш до учителів? Ну і так було воно.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
4: На антэне радыё Рацыя вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. Праз 5 лат цо тыдзень інфармаваліся мы панство о сітуацыі нашага родака Андрэя Пачобута, куры несправядліва знайдоваўся за кратамі лукашэнкаўскага вензеня. Дзісейшы праграм ёсць шчагульны, бо в нім вітамы Андрэя Пачобута на вольнасці. Пры мікрафоне Александр Роман. А о чым яшчэ услышым в праграме? Чернобыльскі шлак в Варшаве.
5: Чернобыль поділив життя Беларусі на до і по.
4: Польська границя всходня є впевні щільна.
6: Функціонаріше рівніж допосажені са в новий спрент, який усправня певнення тієї цьогоденної служби.
4: Polska wita Andrzeja Poczobuta na wolności.
7: Człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę.

Нарт зналяўся в крониці фільмовій, яку оглядано між іншими в Ошмяні. О дальших лосах Мячеслава Пімпіцкого оповімо панству в наступному програмі «З наднем на Іберазини» юж за тиждень.